0: José, Bruno Mars,
1: APT,
2: Radio Planeta, tu música en inglés.
3: 장이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.